برنامه اسپاتلایت یک ترانه فیلمی ترانه های یک فیلم هندی اخبار جهان و در آخر برچیده یه اخبار انجو دهلی است. شنوندگان عزیز، برنامه گاهیرا با یک آهنگ هندی شروع میکنیم.

خلافی اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید اصلاحات یک اجبار نیست بلکه یک تعهد و محکومیت برای دولت مطبوعش میباشد. ادعی نماید که سیاست های این کشور افراد طرفدار رشد

طرفدار باتوں سے طرفداراں. ہندو انگلستان برائیے توسعے تبادلات دو جانبے مابین روحائیے مسلح از طریق مانور آئیے مشترک آموزش و ظرفیت سازی توافق می نمائین. ہندو نیپال تعہدی را برائیے تحقیق میں ہمکاری در مدیریت مرضی و امنیت مجددن تائید می کنن. گروہ بلوچ حملات ہوائی پاکستان را در بلوچستان بے بعد انتقاد می گیرد خاصا رہ بازجوئی بین المللی می گردد. در حملات روسیے بر یک مرکز خرید در یک شہر اوکراین مرکزی 5000 نفر جانشان را از دست دادے ہیں. وہ دربازی بیڈمنٹن جوست دو تائیے زنان ہند تریسا جولی و گایتری گوپی چند قرارت با برجسته ترین بازی کن لیو شین شو و تو نینگ اے چین در مسابقه نیمه نهایی قهرمانی جهانی بی دبلو ایف امروز در دهرینو مقابله کنند. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی گفته است که اصلاحات یک اجبار نیست بلکه یک تعهد و محکومیت برای دولت مطبوعش می باشد. ادعیه می کند که سیاست های این کشور افراد طرفدار رشد طرفدار و توسعه طرفدار است. خطاب فورم رهبران جهانی یہ اکنامک ٹائمز اثر گذشته در دہلی نو مودی گفت که دولت مطبوعش یک نقشه راہ آشکار را برای اصلاحات با تمرکز ابتدائی بر اصلاحات سطح حکومت داری پہ وجود آوردے است. او گفت کہ ہن اصلاحات نسل آئندہ را بے سطح سیاست برائی حصول آئندہ کشور تعهد گرفتے است. نخست وزیر خاطر شان صاحب کے دولتش تنہا تغییر مقررات است مقررات نیست بلکہ تمام فلسفی را در پشت آنها تغییر می دهد. و گفت قبلاً رویش برخورد نسبت به مقررات ممنوع بود مگر ان کے مجاز باشد. او گفت که دولت این رویش برخورد را تبدیل می کند و به سوی ممنوع بودن مگر ان کے مجاز باشد جلو می رود. او گفت که ہند از مدل مجازات تے مرتبط با تولید بے دنبال حکومت ہائیے قبلی بے مدل لے انگیزی مرتبط با تولید پیلائی دور رفتے است. و اتحام وارد آورد کہ ان سیاست رجیم ہائیے قبلی برائیے نگہداشت نے مردم در کمبود بود تا ان کے آنہا بایت بر حکومت حتی برائیے نیاز ہائیے اساسی انکار اتقاد داشتے باشد. مودی گفت کہ حکومت محسوب تحت حکومت ہے یہ قبلی بے بیکاری سہم دادی ہے درحالی کے انگیز ہے مرتبط با تولید دولت مطبوعش فرصت ہے یہ تازے رابے وجود میں آورن. نخست وزیر ہمچنین دربارہ توسعہ اقتصادی جہانی سخن رانتے و گفت کہ تصلیحاتی کردن منابع و عدم اعتماد فضائیندے چالشائی تذرہ بے وجود می آورد. او گفت کہ حتی درین چنین اوزا جہان بے طور مداویم ہندرا بے عنوان یک نقطہ روشن امید و رشد می بیند. مودی کو صندوق بین المللی پول پیش بینی نمودی است کہ ہند سری ترین اقتصاد بزرگ خواهد ماند. او گفت که دولت سیاست هایی را با نگهداشتن نیازمندی های شهروندان و ارجحیت های توسعه کشور در مرکز فرموله می کند. هندو برازیل یک یادداشت تفاهم را برای عمیق سازی همکاری در تکنولوژی های دری مخابرات و اطلاعات و مخابرات در حاشیه جلسه پیگیری

کی میں ہمکاری راجے بے مدیریت مردی و امنیت مجددن تاکید کر دیان این مباحثہ در دوران چہار دومین جلسہ یہ گروہ عامل مشترک ہندو نیپال مطرح کر دیت کے دیرو در دہرادون بے پایان رسید مدیر مشترک کے بی ایم آئی در وزارت کشور مرکزی پوسومی باسو در جلسہ یہ بے رہبری یہ حیث نمائندگی یہ ہندو در حالی کے مدیر مشترک در وزارت امور خارج آنند قافل ریاست حیث نمائندگی یہ کشور مضبوش را بے عہدے گرفت وزارت امور خارجہ تا یہ یک بیان یہ حقیقت کے در دوران جلسہ یہ دو روزے مباحثات حل و فصل نمودن جرائم فرامرزی و فعالیت یہ جنائی و بیکارگیری یہ مؤثرانہ یہ زیرائی مرضی شبکہ یہ خیابون اور آہن رف تجاوزہ و نگہداری یہ ستون ہے یہ مرضی را دربر گرفت طرفین ہمچنین نظراتی را راجب تحقیم ہمانگی نہاری و ظرفیت سازی در بخشائی مختلف فرامرضی رد و بدل کردن و برائی برقراری مشغولیت درین نواحی توافق نمودن دربازی بیدمین تون جوفتے دو تائیے زنان ہن تیریسا جولی و گایتری گوپیچن قرارت با برجست ترین بازی کن لیو شینگ شو و تان ننگے چین در مسابقے نیمے نہائی یہ قہرمانی یہ جانی یہ بی ڈبلو ایف امرو در دہلی نو مقابلے کنن ان مسابقے امرو در دہلی نو در استادیو میں سر پوشیدہ یہ اندرا گاندھی بھی عمل خاد حمد جفت ہندی دیرو وارد مسابقہ یہ نیمے نہائی گردید تیرسا و گایتری ہمچنین تنہا دوامین جفت دوتائی یہ زنانے ہند گردیدے کہ مدال قہرمان نے جہانی را نصیب خود ساختے پایان پخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمیتان می رسانیم.

تاثیر روس. مشارکت ویجئی اس طرح تھی تھی وہ جہان جاپوروہن متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم ہوئی محمود علام علی. وزیر دفاع یہین آغائی راجناتھ سنگھ وہ ہمتا یہ جاپونی شنجیرو کوئیزومی در تاریخ بیستو میں اوتے سال 2020 تو شیش در دیلینو دیدار دو جانبی برگزار کردن. آنها پس از برگزاری یہ نشست وزیران دفاع یہ جاپونوہن در دیلینو بیانیہ مطبوعاتی مشترکی صادر کردن. دو وزیر از تقویت مداوی میں ہمکاری ہائی دفاعی از جملے ہمکاری بین وزارت خانہ ہا و سروس ہائی مربوط دو کشور کے دیدگاہ استراتیجی کے مشترکی دارن تحت عنوان مشارکت ہائی ویجئی استراتیجی کو جہانی یہ جاپون و ہند کے یقی از ارکان سل سبات اور رفا در ہند و اوگیانوسیس استقبال کردن. دو وزیر بر اہمیت بے اشتراک گزاشتن اردیابی ہائی خود از فضائی امنیتی منطقی و بین المللی بین دو کشور در بے حبوع تجدید تنشائی جہانی توافق کردن. دو وزیر توافق کردن کے ہمکاری عملیاتی در امنیت دریائی را بے صورت عملی و مؤثر تعمیق بخشن. آنها یادداشت تفاہم ہمکاری در زمینہ امنیت دریائی بین وزارت دفاع ہند را امضا کردن. ان یادداشت تفاہم چارچوبی را برائی پیش برد بیشتر ہمکاری بین دو کشور در زمین یہ امنیت دریائی فراہم می کنند. دو وزیر تائید کردن کے ہم آہنگی بین دو طرف برائے حفاظت از خطوط ارتباطی دریائی تا از طریق بعض دیدہائی متقابل کشتی ہا و واحدائی نیروی دریائی رزمائش ہائی مشترک تبادل پرسنل و کارشناسان موضوعی ایس ایم ای و پشتیبانی لوجسٹکی از جملے استفادے از بنادر تاسیسات نگہ داری و تعمیرات تقویت خان کر. دو وزیر در مورد اقدام سری برائے تحقق ہمکاری ہائی امنیتی دریائی ملموس کے در خدمت نیاز ہائی استراتیجی کو عملیاتی باشا توافق کردن. آنها ہمچنین این دیدگاہ را بے اشتراک گذاشتن کے ہر دو طرف باید با بے حد اکثر رساندن ہم افزائی قابلیت ہائی مقابلے با مین را افزائی دہند و امکان توسعہ مشترک در ساخت و طراحی کشتی ہائی دریائی را با بہرے گیری از تخصص فنی جاپون و قابلیت ہائی تولیدی ہند مطابق با سیاست ہائی مربوط خود در چارچوب ساخت ہند بررسی کنند. دو وزیر از گسترش و تعمیق مداوی میں ریزمائش ہائی دو جانبے انجام شدہ توسط جاپون و ہند از جملے ریزمائش ارتش جاپون و ہند دار ما گارڈین و ریزمائش دریائی جاپون ہند جائی میکس استقبال کردن. آنها به ویژه از پیشرفت مداوم در هماهنگی برای ریزمایش نیروی هوایی ژاپن هند ویر گارجین 2026 که قراره سیم سال برگزار شود متعیان هواپیماهای جنگنده نیروی دفاع هوایی ژاپن برای اولین بار دن بازدید کرده و در این ریزمایش شرکت خواهند کرد استقبال کردن. با هدف پیش برد بیشتر همکاری بین نیروهای مسلح دو کشور دو وزیر در مورد ارتقای تبادلات بین نیروهای عملیات ویجئی مربوطه و پیگیری همکاری با فرماندهی های یک پارچه سینه نبرد هند پس از تاسیس آنها به توافق رسیدند. دو وزیر این دیدگاه را به اشتراک گذاشتن که پروژه مربوط به سیستم انتنه ارتباطی یک پارچه یونیکورن

0: برو یہ کشتی نصب میشود به عنوان اولین پروژه انتقال تجهیزات دفاعی بین دو کشور نمادی از تعمیق همکاری بین ژاپن هند در انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی با هدف تحقیق سایر پروژه ها در زمینه تجهیزات و فناوری دفاعی آنها همچنین در مورد پیشبرد مذاکرات بین سرویس های مربوطه دو کشور در مورد الزامات عملیاتی بے توافق رسید. دو وزیر همچنین تعهد خود را برای تعمیق همکاری های تحقیق و توسعه دفاعی بین دی آر دی او و ای تی ایل ای در زمینه فناوری های دفاعی پیشرفت تایید کردند. هر دو وزیر همچنین قصد خود را برای تشکیل یک انجمن صنایع دفاعی تایید کردند. دو وزیر از اولین ریزمایش دریایی سه جانبه پاساخ با حضور ژاپن، هند و اندونیزی که در فوریه سال برگزار شده استقبال کردند. دو وزیر در مورد ارتقای بیشتر همکاری از طریق شبکه لوجستیک هند و اقیانوسیه آی پی ایل این برای حمایت از کشورهای شریک در صورت وقوع بلای طبیعی از طریق حمل و نقل پرسنل و تدارکات توافق کردند. با یادآوری دستور العمل های مندرج در بیانیه مشترک ژاپن و هند که توسط رهبر دو کشور در یویه 2026 صادر شده، دو وزیر بر تصریح گفتگوهایی برای برگزاری چهارمین نشست وزیران امور خارجه و دفاعی ژاپن و هند دو به علاوه دو در توکیو در سال جاری توافق کردند. دو وزیر در مورد ایجاد یک گروه کاری به ریاست مدیر کل یا وسط دبیر مشترک برای پیشبرد همکاری به شیوه یک پارچه در حوزه های عملیاتی اطلاعاتی تجهیزات و فناوری و صنعتی ضمن احترام کامل به سیاست ها و انتخاب های مستقل هر دو کشور به توافق رسیدن. پس از این دیدار کایزومی وزیر دفاع با نثار تاج گلی در بناهای یادبود ملی جنگ در دهلی نو به قهرمانان کشته شده هند ادای احترام کرد و با استقبال تشریفاتی گارد افتخار سگانه ارتش مواجه شد. کایزومی همچنین از فرماندهی نیروی دریایی غربی دبلیو این سی در ممبئی و ناوی نیروی دریایی هند چنائی بازدید کرد. تفسیر روز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون گفتار امروز را به سمعتان می رسانیم.
1: نفوذ زبان سانسکریت به زبان و ادبیات فارسی. زبان سانسکریت و فارسی دو خواهر همزاد و هم نژاد مربوط به خانواده زبانهای هند و اروپایی می باشند و این خط فرعی به نام هند و ایرانی موسوم است. از ازمنه ما قبل تاریخ این دو زبان در ناحیه های غربی و شرقی آسیا رواج داشته و بنا به نفوذ محیط و زمان اثرات جدیدی برای خود پیدا نمودند. اما یگانگت و شباهت اصوات و دستور زبان اصیل میان هر دو زبان اتصال دائمی بجا گذاشت. ارتباط و هماهنگی معنی هم که فراتر از شباهت زبان بوده از میان نرفت و هم اکنون در نگارشات اوستا و ریگ ویدا به چشم می خورد. امثال انتقال فرهنگی و سیاسی و تجاری در خرابه های تخت جمشید از نقش های برهمنان هویدا است. استعمال تیغ و تیر هندی در ادبیات فارسی این وابستگی کهنسال را در اوراق تاریخ ترسیم نموده است. وقتی چندرگپت موریا پادشاه هندی به تخت سلطنت جلوس کرد، آداب دربار شاهنشاهان هخامنشی را ایفا نمود. همچنین پادشاهان ساسانی مردان شجاع هندی را برای ارتش خود برگزیدند. زوتها یعنی قوم جاتای کنونی هند در سپاه یزگرد سالیس از ماوراء النهر آمده بودند. ایشان بعدن از راه خراسان به هند وارد شده در استان پنجاب و راجستان و در اطراف دهلی آن زمان سکونت اختیار نمودند. پیداست که واژه های زبان فارسی اصیل قبل از زمان پادشاہان اسلام تر زبان ہے ہندی۔

جذب و تحلیل شده بود. در ناحیه کھمباد سے استان گجرات قانونی کتیبه ای به دست رسیده که مربوط به قرن هفتم و دارای کلمات زبان فارسی است. در مورد مبادلات فرهنگی و ادبی ترجمه کتاب پنج تنترای سانسکریت به عنوان کلیله و دمنه به زبان پهلوی که به امر انوشیروان بزرگ حکیم بردویه به انجام رسانیده، ارتباط قدیم دو کشور و علاقه پادشاهان ایرانی در فرهنگ هند را یادآوری می نماید. بعدها در دوره های سلطنت پادشاهان اسلامی یک بار دیگر فرهنگ و ادبیات سانسکریت با زبان و ادبیات فارسی به هم نزدیک شد. اگرچه در آن زمان زبان سانسکریت زبان محاوره و گفتگو نبوده، اما اهمیت خود را از دست نداده بود، چنانکه امیر خسرو دهلوی میگوید که سانسکریت نام زهد کهنش عامه ندارد، خبر از کن مکنش حرف وی آنجا از برهمنان و از ادب آموخته دانسته فنان آنست، زبانی به صفت به صفت در دری از عربی کمتر و برتر از دری. این شاعر نامور زبان سانسکریت هم یاد گرفت، داستانهای این زبان را به منظومهای فارسی خود جا داد. احساسات عاشقانه در شعر وی شبیه به شعر سانسکریت می باشد که به عنوان شرنگار رس معروف است. همچنین علم نظری موسیقی هند را با موسیقی ایرانی آمیخته رادهای نو ابداع نموده. در کتاب اعجاز خسروی یک باب در این مورد اختصاص داده است. فیروز شاه تغلق نخستین پادشاهی می باشد که برای تراجم کتب سانسکریت به فارسی علما فضلا را تشویق کرد. در زبان وی عز الدین خان یک کتاب علم نجوم را از سانسکریت به فارسی به نام دلائل الفیروز شاهی برگردان. در همین عصر کتاب غنیت المدینه در زمینه علم موسیقی از کتاب سنگیت رتناگر تالیف سارنگ دیوا به فارسی ترجمه شد. در عهد سلاطین لودی و سوری اصلاحات درباری به ویژه در اداره های مالیات اغلب از زبان سانسکریت اتخاذ شده بود و نیز ترکیب ریاضی و فلسفه و نجوم و موسیقی مانند لهجات سکندر شاهی به زبان فارسی برگردانده شدند. بابر و همایون که برای ثبات و استحکام سلطنت خود کوشا بودند توجه بیشتری به انکار ننمودند، اما زمان پادشاهی جلال الدین محمد اکبر برای احیای هماهنگی و اتحاد این زبان دوره طلایی به شمار می رود. بابر او حیاتی تشکیل داد که کتب اهمیت و مفیده فارسی ترجمه شد. رزنامه ها مانند مهابھارتا و رامائنا و کتب ریاضی مانند لیلاوتی تالیف بھاسکراچاریہ را علماء این زمان مثل نقیب خان، عبدالقادر بدایونی، شیخ سلطان تھانیسوری، علامی ابوالفضل و عبدالرحیم خان خانان به فارسی ترجمه کردن. عبدالرحیم خان خانان غیر از تراجم کتب سانسکریت به زبان سانسکریت شعر هم می گفت، با برهمنان به این زبان حرف می زد. کتاب هایش موسوم به رحیم کاویه و رحیم رتناولی در این زمینه قابل ذکر می باشند. همچنین فیضی هم داستانهای سانسکریت مانند نل و دمیانتی را جامعه فارسی پوشاند و گیتا را به فارسی برگرداند. شعرا هندو مانند تلسی داس، مؤلف رزمنامه رامائنا، نرهری داس، کیسو داس وغیره در دربار عبدالرحیم خان خانہ سرفرازی یافتن. بنابراین ترکیبات و مرکبات دو زبان به وجود آمده و گنجینه تازه هر دو زبان را بخشید و وابستگی قدیم دو کشور را احیا کرد. دارا شکو پسر بزرگ پادشاه جهان شاه جهان در سال 1650 میلادی، یعنی یک سال قبل از پایان زندگی خودش، 15 کتاب اپنشد را در کتابی موسوم به سر اکبر در آورد. بعدها پادشاه شاه عالم کے شعر به زبان فارسی و هندی هر دو می گفت، با زبان سانسکریت آشنایی وافی داشت. کتاب وی ناظرات شاهی نمونه عالی آمیزش واژه‌های فارسی و زبان های هند بالخصوص

0: مخصوص سانسکرت نہیں بھاشا ہے. انہا میں تراجم کتب سانسکرت پہ زبان فارسی و تحلیل و الحاق واجہ یہ ہر زبان بنا بے ارتباط و اتحاد قدیم دو زبانوں تو نجات یک ریشے می باشد کے اصلا جدا نشدنی.
1: گفتار امروز را شنیدید اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپاٹ لائٹ را به سمعتان می رسانیم.
0: نفوذ زبان
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاٹ لائٹ مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم.

نخست وزیر این نارے مودی گفتے ہیں کہ اصلاحات یک اجبار نہیں بلکہ یک تعهد و محکومیت برای دولت مطبوعش است. ادعا می کند که سیاست های این کشور افراد طرفدار رشد طرفدار و توسعه طرفدار است. خطاب به فورم رهبران جهانی یک اکنامکس تایم اثر گذشته در دیرین و مودی گفت دولت مطبوعش یک نقشه راه آشکار را برای اصلاحات با تمرکز ابتدایی بر اصلاحات ستیہ حکومت داری به وجود آورده است. او گفت که هند اصلاحات نسل آینده را به ستیہ سیاست برای حصول آینده کشور به عهده گرفته است. هند و برازیل یک یادداشت تفاهم را برای عمیق سازی همکاری در تکنولوژی های تلی مخابرات و اطلاعات و محاورات در حاشیه جلسه پیگیری آئی سی تی ای بریکس به امضا رسانده اند. تیه یک پوست رسانه های اجتماعی بخش مخابرات حاکیز که قرارداد نو آوری دیجیتال را پیش خواهد برد، زیر بنائیے دیجیتال را مستحکم خواہ ساخت و ہمکاری را در ٹیکنالوجی ہائیے نوظہور پرورش خواہد کر. پیباد ہائیے روسیے میں یک مرکز خرید در شہر کریوی ری دیرو در اوکراین مرکزی حملے کردن کے دوران 15 افر کشتے شدن و یک دہ دیگران جراحت دیدے. مقامات گفتند که 20 تا سه کودک از جمله 130 نفر مجروحین در حمله پس از ظهر در شهر می باشند که زادگاه پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی است. او گفت که عملیات رفاهی ادامه می دارد و تعداد تلفات جانی می تواند هنوز افزایش یابد. نهضت ملی بلوچ بی این ایم در هلند با تعقیب نمودن حملات هوایی اخیر توسط نیروی هوایی پاکستان در بخش سوراب بلوچستان که بقرار گزارش بیش از 30 شخص غیر نظامی را از جمله زنان و کودکان به قتل رسانده، تظاهراتی و رهپیمایی اعتراض را سازمان داده. خطاب رانوبائی در افسر فالی نے بی این ایم حملہ تھراب را بے عنوان یک فاجعہ سنگین بشر دوستان توصیف نمود و خاموشی جامعہ بین المللی را برسر آنچر کے آنہا بے عنوان تحرید فرائندہی بے زندگی ہے یہ غیر نظامی در سراسر بلوچستان تلقی نمودے بے بعد انتقاد گرفت. ایران ہشدار داده است که آن کشور یک واکنش محکم را به هر گونه تهدید تازه از امریکا خواهد داد. رئیس ستاد نیروهای

ایران اب بافراختی تهدیدات اقتصادی را که لحن کشور به امانه ده مسترسات و گفت که اینچنین سیاست های ناموفق خصومت زیادی را درمیان ایرانی ها و بر خواهد انگیخت و عدم موافقت های بیشتری به وجود خواهد آورد. ہندو نیپال سراسر طیف ہمکاری دو جانب را بررسی نمودن و آستاہ دیشان برائے تحقیم ہمکاری راجے بے مدیریت مرضی و امنیت مجددن تاکید کردن. این مباحثات در دوران چار دومین جلسہ یہ گروہ عامل مشترک ہندو نیپال مطرح گردید کے دیروز در دہرادون بے پائیان رسید. آنند قافلے رہی ریاست حیات نمائندگی کشور مد بشرا بے عہدے گرفت. وزارت امور خارجہ تیہ ایک بیانیہ گیت کے در دوران جلسہ یہ دو روزے مباحثات حل و فصل نمودن جرائم فرامرزی و فعالیت آئیے و بیکارگیری مؤثرانہ یہ زیر بنائیے مرضی شبکہ حیے خیابون و را آہن رف تجاوزہ و نگہداری یہ ستون حیے مرضی را درباد گرے. دربازی یہ بیڈمنٹون جفت دو تائی یہ زنان ہند تریشا جوڑی و گایتری گوبیشن قرارت با برجست ترین بازی کو نے چین لی شین شو و تننگ در مسابقہ نیمے نہائیے قہرمانی یہ جہانی یہ بی ڈبلو ایف امرو در دہلی نو مقابلے کنر. انجو دہلی و انس مشروع ہے خلاصہ یہ اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی میں گویت کے اصلاحات یک اجبار نیز بلکہ یک تعہد و محکومیت برائے دولت مدبوش مباشت ادیا میں گنت کے سیاست ہے یہ انکشور افراد طرفدار روش طرفدار و توسعہ طرفداران. ہند و انگلستان برائے توسعہ تبادلات دو جانب مابین نیرو آئیے مسلح طریق مانور آئیے مشترک آمادش و ظرفیہ سازی توافق میں نمائند. ہند و نیپال تعہدی را برائے تحقیم ہمکاری در مدیریت مرضی و امنیت مجددن تاکید میں کنند. گروہ بلوچ حملات ہوائی پاکستان را در بلوچستان بے باد انتقاد میگیرت خواستار بازجوئی بین المللی میگردد. در حملات روسیے بر یک مرکز خرید در یک شہر اوکراین مرکزی پانچ نفر جانشان را از دست دادن. بہ ہمینجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کودا در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شای ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، ترانه ای از فیلم هندی، ترانه ها از یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برهمی اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به اخبار هندو جهان اولین سرفصل اخبار. نشست وزیران جوانان بیکس امروز در ویشاکھاپٹنم به پایان رسید و بیانیه مشترک وزیران جوانان بیکس تصویب شد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر فردا برای یک سفر رسمی دو روزه به روسیه می رود تا در 27 نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه تجارت، فناوری و همکاری اقتصادی به طور مشترک ریاست جلسه را بر عهده داشت.

باشد. هند موضوع رو بوده شدن دو کشتی تجاری با پرچم کشورهای خارجی را که 22 ملوان هندی درانها حضور دارند با مقامات سومالی مطرح کرده است. 20 از 70 نماینده پارلمان بریتانیا خواستار دخالت سازمان ملل درباره وخیمتر شدن وضعیت در جموں و کشمیر تحت کنترل پاکستان شده اند. امریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا تعرفه 50% بر کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار اعمال کرد. کانادا اعلام کرده است که در پاسخ اقدام متقابل خواهد کرد. و اینک مشروع اخبار. نشست وزیران جوانان بریکس امروز در ویشاکھاپٹنم پایان یافت و بیانیه مشترک وزیران جوانان بریکس به تصویب رسید. در این نشست پیشرفت همکاری های جوانان میان کشورهای بریکس بررسی شد و درباره راه های گسترش فرصت ها برای جوانان در زمینه های آموزش، مهارت آموزی، کارآفرینی، نوآوری و توسعه اجتماعی گفتگو شد. این بیانیه مشترک حوزه های مهمی مانند آموزش، آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌ها، کارآفرینی جوانان، علم و فناوری، سلامت و ورزش، محیط زیست و پایداری، مشارکت اجتماعی و فرهنگی، فعالیت‌های داوطلبانه، کاهش فقر، گفتگو بین ادیان و مشارکت جوانان را مشخص کرده است. دکتر منسوخ منداویا وزیر امور جوانان و ورزش هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت جوانان باید در شکل دادن به آینده شریک و فعال باشند. او با اشاره به چشم انداز هند برای هند توسعه یافته تا سال 2047 گفت که نخست وزیر نریندر مودی این چشم انداز را مطرح کرده است. در حاشیه این نشست دکتر مانداویا با همتایان خود از افریقای جنوبی و امارات متحده عربی نیز دیدارهای دو جانبه داشت. هدف این دیدارها تقویت همکاری در زمینه امور جوانان و ورزش به ویژه در حوزه مهارت آموزی، کارآفرینی، مشارکت دیجیتال و برنامه‌های تبادل جوانان بود. این نشست گام مهمی برای افزایش همکاری و مشارکت میان کشورهای بریکس در زمینه امور جوانان به شمار می رود. دکتر جیشنکر از فردا یک سفر رسمی دو روزه به روسیه خواهد داشت. او در این سفر ریاست مشترک 27 نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی را بر عهده خواهد داشت. دکتر جیشنکر همچنین با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار خواهد کرد و درباره مسائل منطقی و جهانی با او تبادل نظر خواهد داشت. هند موضوع ربوده شدن دو کشتی تجاری با پرچم خارجی را که 22 ملوان هندی در آنها حضور دارند با مقامات سومالی مطرح کرده است. این دو کشتی شامل امتی سیوبا 16 ملوان هندی و ام ویلوتو با 6 ملوان هندی هستند. هر دو کشتی در حوادث جداگانه توسط دوزدان دریایی مسلح در نزدیکی یمن سومالی ربوده شده اند. کمیسیون عالی هند در کینیا در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که گفته می شود همه ملوانان هندی سلامت هستند. این کمیسیون همچنین گفت هند اهمیت زیادی برای امنیت و رفاه جامعه دریانوردان خود قائل است و موضوع را به مقامات مربوطه در سومالی مطرح کرده است. نفت کش امتی سبوی یکم که با پرچم اریتره حرکت می کرد و 20 خدمه از جمله 16 هندی داشت روز 20 اوت در خلیج عدن و حدود 30 مایل دریایی از ساحل یمن ربوده شد. کشتی دوم ام وی لطوف که با پرچم کامرون حرکت می کرد روز 17 اوت در نزدیکی سواحل منطقه پونتلند سومالی ربوده شد. این کشتی 10 خدمه داشت که 6 نفر از آنها هندی بودند. بیش از
70 نمایندگی پارلمان

انا بريطانيا در نامه به آنتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار مداخله درباره وخیم تر شدن وضعیت جمو و کشمیر تحت کنترل پاکستان شده اند. آنها خواستار پایان دادن به خونریزی ناشی از اقدامات نیروهای پاکستانی و انجام اقداماتی برای حفاظت از جان غیر نظامیان شده اند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که خشونت و موارد نقض حقوق در این منطقه افزایش یافته و صدها نفر کشته یا زخمی شده اند. این منطقه همچنین با محاصره شدید مقررات منع رفت و آمد و قطع کامل ارتباطات روبرو است. نمایندگان پارلمان بریتانیا گفته اند وضعیت نگران کننده در جموں و کشمیر تحت کنترل پاکستان اکنون به مشارکت و توجه مستمر جامعه بین المللی نیاز دارد تا به کاهش تنش پاسخگویی و یافتن راهی مسالمت آمیز کمک شود. ایالات متحده تعرفه 50% بر کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار اعمال کرده است. این تعرفه ها از اوایل امروز اجرایی شدند. کانادا بلا فاصله اعلام کرد که در پاسخ به این اقدام تعرفه های مشابهی اعمال خواهد کرد، زیرا مذاکرات لحظه آخری برای کاهش تنش میان دو متحد قدیمی به نتیجه نرسید. تعرفه های جدید آمریکا حدود 5% از صادرات سالانه کانادا به آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مسلوح محصولاتی مانند چوب هاکی و چوب های پزشکی مخصوص معاینه زبان نیز شامل این تعرفه ها می شوند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کانادا این تعرفه ها را به همان میزان و به صورت دلار به دلار پاسخ خواهد داد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت کانادا خواستار امتیازاتی در مورد تعرفه های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب بوده است، اما واشنگتن حاضر به دادن این امتیازات نشده است. نخست وزیر کارنی واشنگتن را مسئول شکست مذاکرات دانست. او گفت تغییرات لحظه آخری در پیشنهاد آمریکا ناعادلانه و از نظر اقتصادی نامناسب بوده است. او همچنین گفت این تغییرات درباره قابل اعتماد بودن هر گونه توافق آینده پرسشایی ایجاد می کند. کارنی اعلام کرد که مذاکرات را متوقف کرده و از تیم مذاکرات کننده یک کانادا خواست به اتاوا بازگردد. دو مرد در داخل یک گردوار در استان آلبرتا یک کانادا به چاقو زخمی شدند. گفته می شود یک مرد پیش از برگزاری مراسم عروسی در مراسم دعایی صبحگاهی اختلال ایجاد کرده بود. این حادثه کمی بعد از ساعت 5 صبح در معبد نانکسار گردوارا گورسیک در شمال شرقی ادمنتون در نزدیکی خیابان چهاردهم و جاده هورس هیل رخ داد. پلیس اعلام کرد مامورانی که در محل حاضر شدند یک مرد را دستگیر کردند. نیروهای امدادی دو مرد بزرگ سال را که زخمی شده بودند درمان کردند. گفته شد جراحات آنها خطر جانی ندارد. پلیس هنوز انگیزه این حمله را اعلام نکرده و همچنین نگفته است که آیا این حادثه به عنوان یک حمله با انگیزه نفرت بررسی می شود یا نه. مارک کارنی نخست وزیر کانادا این حمله به گردواره نانکسار در ادمنتون را که باعث زخمی شدن دو نفر شد محکوم کرد و با قربانیان و جامعه سیک های برادر همبستگی کرد. رهبران احزاب مخالف نیز این حادثه را به شدت محکوم کردند و آن را وحشتناک خواندند و خواستار شدند فرد مسئول به طور کامل پاسخگو باشد. نخست وزیر نریندر مودی گفت که هند روی کرده خود را به طور اساسی تغییر داده است، به گونه ای که در دوران نه لوئنس راج تولید با مجازات و محدودیت رو با رو می شد. اما اکنون دولت با طرح مشوق مرتبط با تولید پی ال آی تولید را تشویق می کند. آقای مودی دیرو در سخنرانی خود در مجمع جهانی رهبران اقتصادی تایمز 2026 ذهنیت دولت قبلی را مورد انتقاد قرار داد و گفت دولت های قبلی عمدن کبود ایجاد می کردند تا مردم را مجبور به وابستگی کنند.
روشی که به شدت معنی ایجاد فرصت های شغلی می شد. نخست

وزیر با اشاره به این تغییر اساسی در شیوه اداره یک کشور مدل قدیمی مجازات تولید را با طرح فعلی PLI مقایسه کرد و گفت که تغییر در طرز فکر دولت می تواند نتایج اقتصادی را به طور اساسی تغییر دهد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که بستای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی یا کاشوانی مترجم گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز مشارکت ویژه یہ اس طرح تھی و جہان جا پوروہن متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم گوینده محمود عالم ملک. وزیر دفاع یہین آقای راجناتھ سنگھ و ہمتا یہ جاپونی شنجیرو کوئیزومی در تاریخ 20 میں اوتے سال 2020 تو شیش در دہلی نو دیدار دو جانبی برگزار کردن. آنها پس از برگزاری یہ نشست وزیران دفاع یہ جاپونو ہن در دہلی نو بیانیہ مطبوعاتی مشترکی صادر کردن. دو وزیر از تقویت مداوی میں ہمکاری ہائی دفاعی از جملے ہمکاری بین وزارت خانے ہا و سروس یہ مربوط ہے دو کشور کے دیدگاہ استراتیجی کے مشترکی دارن تحت عنوان مشارکت ہے یہ ویجے یہ استراتیجی کو جہانی یہ جاپون و ہند کے یقی از ارکان سل سبات اور رفا در ہند و اوگیانوسیس استقبال کردن. دو وزیر بر اہمیت بے استراک گزاشتن اردیابی ہے یہ خود از فضائی امنیتی یہ منطقی و بین المللی بین دو کشور در بے حبوہ تجدید تنشائی جہانی توافق کردن. دو وزیر توافق کردن کے ہمکاری عملیاتی در امنیت دریائی را بے صورت عملی و مؤثر تعمیق بخشن. آنها یادداشت تفاہم ہمکاری در زمینہ امنیت دریائی بین وزارت دفاعی ہند را امضا کردن. این یادداشت تفاہم چارچوبی را برائی پیش برد بیشتر ہمکاری بین دو کشور در زمینہ امنیت دریائی فراہم می کند. دو وزیر تائید کردن کے ہم آہنگی

بین دو طرف برای حفاظت از خطوط ارتباطی دریایی تا از طریق بازدیدهای متقابل کشتی ها و واحدهای نیروی دریایی رزمایش های مشترک تبادل پرسنل و کارشناسان موضوعی ایس ایم ای و پشتیبانی لوجستیکی از جمله استفاده از بنادر تاسیسات نگهداری و تعمیرات تقویت خان کرد. دو وزیر در مورد اقدام سری برای تحقق همکاری یہ امنیتی یہ دریائی ملموس کے در خدمت نیاز ہائی اشتراتیجی کو عملیاتی باشا توافق کردن آنا ہمچنین این دیدگاہ را بے اشترا گذاشتن کے ہر دو طرف باید با بے حد اکثر رساندن ہم افزائی قابلیت ہائی مقابلے با مین را افزائی دہند و امکان توسعہ مشترک در ساخت و سرراہی کشتی ہائی دریائی را با بہرگیری از تخصص فنی جاپون و قابلیت تھائیے تولیدی ہند مطابق با سیاست ہائیے مربوط خود در چارچوبے ساخت ہند بررسی کنند. دو وزیر از گسترش و تعمیق مداوم میں رزمائش ہائیے دو جانبے انجام شدے توسط ژاپن و ہند از جملے رزمائش ارتش ژاپن و ہند دار ما گارڈین و رزمائش دریائی ژاپن ہند جائی میکس استقبال کردن آنها بے ویژے از پیش رفت مداوم در ہماہنگی برائی رزمائش نیروی ہوائی ژاپن ہند ویر گارجین 2026 کے قرارہ سے امسال برگزار شود و تیان ہوا پیماہائی جنگند نیروی دفاع ہوائی ژاپن برائی اولین بارہ دن بازدید کردے و درین رزمائش شرکت خواہند کر استقبال کردن با ہدف پیش برد بیشتر ہمکاری بین نیروہائی مسلح دو کشور دو وزیر در مورد ارتقائی تبادلات بین نیروہائی عملیات ویجئی مربوطے و پیگیری ہمکاری با فرماندہی ہائیے یک پارچہ سہنہ نبردہین پس از تاسی سیانہ بے توافق رسیدن. دو وزیر این دیدگارہ بے اشترا گزاشتن کے پروجہ مربوط بے سسٹم اینتینہ ارتباطی یک پارچہ یونیکورن کے بروی کشتی نصب میشود بے عنوان اولین پروجہ انتقال تجہیزات دفاعی بین دو کشور نمادی از تعمیق ہمکاری بین ژاپن ہند در انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی با هدف تحقیق سایر پروژه ها در زمینه تجهیزات و فناوری دفاعی آنها همچنین در مورد پیش برد مذاکرات بین سرویس های مربوط دو کشور در مورد الزامات عملیاتی به توافق رسیدن. دو وزیر همچنین تعهد خود را برای تعمیق همکاری های تحقیق و توسعه دفاعی بین دی آر دی او و ای تی ایل ای در زمینه فناوری رہائی دفاعی پیش رفتے تائید کردن. ہر دو وزیر ہمچنین قصد خود را برائی تشکیل یک انجمن صنایع دفاعی تائید کردن. دو وزیر از اولین ریزمائش دریائی سہ جانبی پاسخ با حضور ژاپن ہند و اندونیزی کے در فوری امسال برگزار شدے استقبال کردن. دو وزیر در مورد ارتقائی بیشتر ہمکاری از طریق شبکہ لوجستی کے ہند و اقیانوسی آئی پی ایل این برائی حمایت از کشور ہائی شریک در صورت وقوع بلائی طبیعی از طریق حمل و نقل پرسنل و تدارکات توافق کردن. با یادآوری دستور العمل ہائی مندرج در بیانیہ مشترک ژاپن و ہند کے توسط رہبران دو کشور در یویہ 2026 صادر شدے دو وزیر بر تصریح گفتگو ہائی برائی برگزاری چہرومین نشست وزیران امور خارجہ و دفاعی ژاپن و ہند دو بے علاوہ یہ دو در توکیو در سال جاری توافق کردن. دو وزیر در مورد ایجاد یک گروہ کاری بے ریاست مدیر کل یا وسط دبیر مشترک برائی پیش برد ہمکاری بے شیوئی یک پارچے در حوزہ ہائی عملیاتی اطلاعاتی تجہیزات و فناوری و صنعتی ضمن احترام کامل بے سیاست ہا و انتخاب ہائی مستقل ہر دو کشور بے توافق رسیدن. پس از این دیدار کائزومی وزیر دفاع با نثار تاج گلی در بناہائی یادبود ملی جنگ در دہرینو بے قہرمانان کشتے شدیہ ہن ادائی احترام کرد و با استقبال تشریفاتی گارد افتخار سے گانائی ارتش مواجہ شد. کائزومی ہمچنین از فارماندائی نیروی دریائی غربی ڈبلو این سی در ممبئی و ناوے نیروی دریائی ہن چنائی بازدید کرد.

مربوط به خانواده زبانهای هند و اروپایی می باشند و این خط فرعی به نام هند و ایرانی موسوم است. از ازمنه ما قبل تاریخ این دو زبان در ناحیه های غربی و شرقی آسیا رواج داشته و بنا به نفوذ محیط و زمان اصوات جدیدی برای خود پیدا نمودند، اما یگانگت و شباهت اصوات و دستور زبان اصیل میان هر دو زبان اتصال دائمی بجا گذاشت. ارتباط و هماهنگی معنی هم که فراتر از شباهت زبان بوده از میان نرفت و هم اکنون در نگارشات اوستا و ریگ ویدا به چشم می خورد. امثال انتقال فرهنگی و سیاسی و تجاری در خرابه های تخت جمشید از نقش های برهمنان هویده است. استعمال تیغ و تیر هندی در ادبیات فارسی این وابستگی کهنسال را در اوراق تاریخ ترسیم نموده است. وقتی چندرگپت موریا پادشاه هندی به تخت سلطنت جلوس کرد، آداب دربار شاهنشاهان هخامنشی را ایفا نمود. همچنین پادشاهان ساسانی مردان شجاع هندی را برای ارتش خود برگزیدند. زوتها یعنی قوم جاتای کنونی هند در سپاه یزگرد سالیس از ماوراءالنهر آمده بودند. ایشان بعدن از راه خراسان به هند وارد شده در استان پنجاب و راجستان و در اطراف دهلی آن زمان سکونت اختیار نمودند. پیداست که واژه های زبان فارسی اصیل قبل از زمان پادشاهان اسلام در زبان های هندی جذب و تحلیل شده بود. در ناحیه کمبات استان گجرات کنونی کتیبه‌ای به دست رسیده که مربوط به قرن هفتم و دارای کلمات زبان فارسی است. در مورد مبادلات فرهنگی و ادبی ترجمه کتاب پنج تنترای سانسکریت به عنوان کلیله و دمنه به زبان پهلوی که به امر انوشیروان بزرگ حکیم بردویه به انجام رسانیده، ارتباط قدیم دو کشور و علاقه پادشاهان ایرانی در فرهنگ هند را یادآوری می نماید. بعدها در دوره های سلطنت پادشاهان اسلامی یک بار دیگر فرهنگ و ادبیات سانسکریت با زبان و ادبیات فارسی به هم نزدیک شد. اگرچه در آن زمان زبان سانسکریت زبان محاوره و گفتگو نبوده، اما اهمیت خود را از دست نداده بود، چنانکه امیر خسرو دهلوی میگوید که سانسکریت نام زهد کهنش عامه ندارد، خبر از کن مکنش حرف وی آنجا از برهمنان و از ادب آموخته دانست فنان آنست زبانی به صفت به صفت در دری از عربی کمتر و برتر از دری. این شاعر نامور زبان سانسکریت هم یاد گرفت، داستانهای این زبان را به منظومهای فارسی خود جا داد. احساسات عاشقانه در شعر وی شبیه به شعر سانسکریت می باشد که به عنوان شرنگار رس معروف است. همچنین علم نظری موسیقی هند را با موسیقی ایرانی آمیخته رادهای نو ابداع نموده و در کتاب اعجاز خسروی یک باب در این مورد اختصاص داده است. فیروز شاه تغلق نخستین پادشاهی می باشد که برای تراجم کتب سانسکریت به فارسی علما فضلا را تشویق کرد. در زبان وی عز الدین خان یک کتاب علم نجوم را از سانسکریت به فارسی به نام دلائل الفیروز شاهی برگردان. در همین عصر کتاب غنیت المدینه در زمینه علم موسیقی از کتاب سنگیت رتناگر تالیف سارنگ دیوا به فارسی ترجمه شد. در عهد سلاطین لودی و سوری اصلاحات درباری به ویژه در اداره های مالیات اغلب از زبان سانسکریت اتخاذ شده بود و نیز ترکیب ریاضی و فلسفه و نجوم و موسیقی مانند لهجات سکندر شاهی به زبان فارسی برگردانده شدند. بابر و همایون که برای ثبات استحکام سلطنت خود کوشا بودند توجه بیشتری به انکار ننمودند، اما زمان پادشاهی جلال الدین محمد اکبر برای احیای هماهنگی و
اتحاد ان زبان دورے تلائی بشمار میرود.

0: بابر او حیاتی تشکیل داد کے کتب اہمیت و مفیدی فارسی ترجمہ شب رض نامہ مانند مہابھارتا و رامائنا و کتب ریاضی مانند لیلاوتی تالیف بھاسکراچاریہ را علمائی ان زمان مثل نقیب خان عبد القادر بدایونی شیخ سلطان تھانیسوری علامی ابو الفضل و عبدالرحیم خان خانن به فارسی ترجمه کردم. عبدالرحیم خان خانن غیر از تراجم کتب سانسکرت به زبان سانسکرت شعر هم می گفت با برهمنان به این زبان حرف می زد. کتاب هایش موسوم به رحیم کاویه و رحیم رتناولی در این زمینه قابل ذکر می باشند. همچنین فیضی هم داستانهای سانسکریت مانند نل و دمیانتی را جامعه فارسی پوشاند و گیتا را به فارسی برگرداند. شعرای هندو مانند تلسی داس مؤلف رزمنامه رامائنا نرهری داس کیسو داس وغیره در دربار عبدالرحیم خان خانا سرفرازی یافتند. بنابراین ترکیبات و مرکبات زبان به وجود آمده و گنجینه تازه هر زبان را بخشید و وابستگی قدیم دو کشور را احیا کرد. دارا شکو پسر بزرگ پادشاہ جہان شاہ جہان در سال 1650 میلادی یعنی یک سال قبل از پایان زندگی خودش 15 کتاب اپنشدہ را در کتابی موسوم به سر اکبر درآورد. بعدها پادشاہ شاہ عالم کے شعر به زبان فارسی و ہندی ہر دو می گفت با زبان سانسکرت آشنائی وافی داشت. کتاب وی ناظرات شاہی نمونه عالی آمیزش واژه های فارسی و زبان های ہند بالخصوص سانسکرت نی باشد. این همه تراجم کتب سانسکرت به زبان فارسی و تحیل و الحاق واجه های هر زبان بنا به ارتباط و اتحاد قدیم دو زبان و دو نژاد یک ریشه می باشد که اصلا جدا نشدنی.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's electronics revolution from mobile manufacturing to global value chains. The participants are Shishir Sinha, economic analyst, and Meghna Bose, anchor.
3: Good evening, listeners. Today we will be discussing about India's electronics revolution from mobile phone manufacturing to global value chains. Today, Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme or MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. At the press conference today, Mr. Vaishnav said that the scheme has come to effect from 1st April 2026. The scheme aims to increase India's global competitiveness by further scaling up mobile phone production, deepening the domestic mobile manufacturing supply chain, and strengthening manufacturing capabilities within the country. We are joined by economic analyst Shishir Sinha. Mr. Sinha, welcome to Akashvani.
4: Thank you very much.
3: Union Minister Ashwini Vaishnav spoke about the development of the mobile phone manufacturing scheme in future years. Let's listen in to what he said.
5: Timelines, already the companies are manufacturing, and we have said that this scheme basically kicks in from 1st April of this year, this fiscal year, FY 26-27. So from 1st April 2026, the scheme becomes effective. So that way there is a continuity of the previous program, so that all the hard work which the sector has done so far also gets accounted for. The new Indian brand industry is working on it. There is a lot of discussion going on between various players in the entire ecosystem, whether it is the brand designers, the component designers, the design of the full phone, the design of the entire PVC, the PCB assembly, all those things are right now, that is work in progress.
3: India's mobile phone manufacturing sector has grown dramatically since 2014 and 15. What do you see as the key factors behind this transformation?
4: So in 2014-15, the production was around 18,000 crore rupees. Now it is 6.27.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به ترانه های از یک فیلم هندی. امروز ترانه ها از ندی یک پار به سمیتن می رسد. دولین ترانه که می شنوید به صدای چندرانی مکرجی و جسپال سینگ هستند.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در پاکستان 5-10 سال پس از ترور شہباز بھٹی اقلیت ہائے مذہبی دائرہ سراسر کشور بعد تبیز و حملے بے اماکن عبادت روبرو ہستند. در ایالات متحدہ مجلس ایالتی کیلیفورنیا قطعنامہ تصویب کر دیا است. فرانس قرار است میزبان اولین معبد بزرگ ہندو در این کشور باشد. رئیس جمہور امریکہ ادعا کر دیا است کہ تنگی ہرمز در حال حاضر قلم روے امریکہ است. اینک میں شروع ہے اخبار. در پاکستان 5-10 سال پس از ترور شہباز بھٹی، نخست وزیر فدرال کاتولیک این کشور در امور اقلیت ها و یکی از مدافعان برجستگی آزادی مذهبی، اقلیت های مذهبی جمله مسیحیان، هندوها و احمدی ها همچنان با تبعیض و حمله به اماکن عبادت در سراسر کشور روبرو هستند. گزارشی در رسانه آمریکایی پی جی میدیا میگوید که این موارد شامل ربوده شدن افراد، تغییر اجباری دین و ازدواج کودکان و همچنین سوء استفاده از قوانین توهین به مقدسات پاکستان است. شہباز بھٹی در تاریخ 2 مارس 2011 میلادی در اسلام آباد ترور شد. او به دلیل مخالفت آشکار با قوانین توهین به مقدسات پاکستان هدف قرار گرفت. بر اساس این گزارش، ترور بھٹی 2 ماه پس از ترور سلمان تاثیر فرماندار پنجاب انجام شد و نیز از منتقدان سوء استفاده از قوانین توهین به مقدسات بود. هفته یک گذشته تعدادی از اعضای اقلیت های مذهبی و فعالان جامعه مدنی در راه پیمایی سالانه حقوق اقلیت ها در چندین شهر پاکستان شرکت کردند. این راه پیمایی به مناسبت روز ملی اقلیت ها برگزار شد. در ایالات متحده مجلس ایالتی کالیفرنیا قطعنامه ای را تصویب کرده است که 8 نوامبر این سال را به عنوان روز دیوالی به رسمیت می شناسد و از مردم سراسر ایالت می خواهد در جشن های دیوالی شرکت کنند. در این قطعنامه احترام عمیق نسبت به هندی آمریکایی ها و جامع هندی در کالیفرنیا و سراسر جهان به مناسبت دیوالی ابراز شده است. این قطعنامه می گوید دیوالی به شکل های مختلف جشن گرفته می شود و نماد پیروزی و خوبی بر بدی است. فرانسه قرار است میزبان اولین معبد بزرگ هندو در این کشور باشد. قرار است معبد هندو بی پی اس سوامی ناراین در شهر بوسی سنجر در نزدیک پاریس در ماه سپتامبر افتتاح شود. این افتتاح تاریخی با برگزاری یک جشنواره فرهنگ 13 روز از 2 تا 14 سپتامبر 2026 همراه خواهد بود. مهند سوامی مهاراج در مراسم افتتاحیه و جشنها حضور خواهد داشت و بعد این مراسم برکت خواهد داد. انتظار می رود پیروان و افراد علاقه مند در سراسر جهان در این مراسم شرکت کنند. سازمان بی پی اس اعلام کرد که جشنواره فرهنگ در ماهای مارس و آوریل در گردهمایی مذهبی ستسنگ در سراسر جهان معرفی شد. در مراسم معرفی چندین ویدیو از جمله پیام شخصی یوگ ویویک داس سوامی روحانی ارشد بی پی اس در بریتانیا و اروپا پخش شد. این ویدیویا اهمیت تاریخی معبد جدید و برنامه 13 روز جشنواره را توضیح دادند. اعضای جامعه هندی در فرانسه با افتخار افتتاح این معبد استقبال کردند. آنها گفتند که این معبد پیوند فرهنگی و معنوی میان هندو و فرانسه را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ادعا کرده است که تنگی هرمز در حال حاضر قلمرو امریکا است و همزمان تاکید کرده که ایران هرگز نباید اجازه پیدا کند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور ترامپ در یک تجمع انتخاباتی در مایرتل بیچ
کارولینا جنوبی گفت که امریکا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است و همچنین گفت که به نظر می رسد تهران خواهان توافق با واشنگتن است. آقای ترامپ همچنین ادعا کرد که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داد. تنگه هرمز یک مسیر آبی بسیار مهم است که بخش بزرگی از منابع انرژی جهان از آن عبور می کند. در همین حال ایران ادعای رئیس جمهور امریکا را رد کرد. کاظم قریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که اظهارات ترامپ یا با شرایط موجود یا توسط ایران اصلاح خواهد شد. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اظهارات ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. او گفت فاصله زیادی میان ناتوانی واشنگتن در بازگشایی تنگه هرمز و ادعای آن درباره کنترل این مسیر استراتژیک وجود دارد. مقامات ایرانی همچنین گفتند که تنگه هرمز تازه

زمانی که آمریکا خواست های تهران را برآورده نکند بست باقی خواهد ماند. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. نشست وزیران جوانان بریکس امروز در ویشاکا پاتنم به پایان رسید و بیانیه مشترک وزیران جوانان بریکس تصویب شد. وزیر امور خارجه هند کویر جایشنکر فردا برای یک سفر رسمی دو روزه به روسیه می رود تا در 27 نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه تجارت، فناوری و همکاری اقتصادی به طور مشترک ریاست جلسه را بر عهده داشته باشد. هند موضوع ربوده شدن دو کشتی تجاری با پرچم کشورهای خارجی را که 22 ملوان هندی در آنها حضور دارند با مقامات سومالی مطرح کرده است. 20 از 70 نمایندگی پارلمان بریتانیا خواستار دخالت سازمان ملل درباره وخیمتر شدن وضعیت در جموع و کشمیر تحت کنترل پاکستان شده اند. آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا تعریف 50% بر کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار را اعمال کرد. اینجا دهلیست، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.